0: És una miniserie crua sobre la supervivència extrema en un vaixell atrapat al gel de l'Àrtic. Disponible a Movistar Plus.
1: No la tinc ubicada, aquesta.
2: Jo tampoc en tenia
0: no,
2: ni
0: jo tampoc,
2: idea.
0: Però fa bona pinta, eh?
2: Sí, la veritat és que sí.
0: Potser de les que hem anat repassant, una de les que fa, bona pinta. N'hi ha una altra que es diu, que jo tampoc l'he vista, que es diu Katla.
3: Trurde. Fylsson.
4: Það
5: manneskja?
6: Hvað með þig?
7: Mástu ekki eftir neinu?
6: Og svo byrjaði öskufallið.
7: Og hvað þá?
8: Hvernig getur að vera þessu á lífi?
6: Pabbi, okkur allir svona skrýtnum
9: þig. Þú byrstist bara eftir að hafa verið horfinn í heilt ár.
6: Ég bara búin að vera hér.
10: Það eitthvað í gangi að þið búið jökli. Það svo sem ekki fyrsta skipti sem að kalla gleypir einhvern úr húð og hári og spýtir honum svo aftur löngu setna.
11: I can't explain it, but... You are the same person, it's obvious.
12: She thinks that she's me.
13: Og hvað er það væru vísindi á bakvið þjóðsvöld?